0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Express. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: I u ovom satu najtoplije je u Baru sa izmjerenim 31 stepenom. U Podgorici, Herceg Novom i Ulcinju izmjereno je 30 stepeni. Nikšić gotovo 26, Pljevlja 15, Cetinje 18, Žabljak 16 i u Kolašinu 17 stepeni. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 8 je sati i 17 minuta, ušli smo u drugi sat druženja, upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to temperature u našoj zemlji u ovom satu. Ako se po jutru dan poznaje, zaista bit će ovo još jedan topao avgustovski dan, pa i kako drugačije budući da je 13. avgust, ali onaj špic ljetnje sezone, mada sezona traje i u onim sjevernijim krajevima naše lijepe Crne Gore. Kada govorimo o stanju na putevima, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja i tokom ovog dana, posebno naravno osvrt na granične prelaze i sve one atraktivne turističke lokalitete, tu je tunel Sozina koji vodi prema moru, tu je autoput Princeza Ksenija, pa nije na odmet malo se više informisati prije svakog kretanja na put kako ne bismo zapadali u one saobraćajne gužve, mada ako se to desi, zaista Arena Radio je uvijek tu za sve vas uz one aktuelne hitove i sigurna sam da se slušamo usput budući da dosta vas je ovako i od ranih jutarnjih sati uz Arena Radio. Sve u svemu, ekipa Arena Radio i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno uz onaj standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju, makoliko da to zvuči kao kliše. Sve u svemu, mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Slušam Aca Pejovića u nastavku.

Mirsa Selimović kaže ono najbolje, a ja vjerujem da je ono najbolje što vam se ovog jutra desilo upravo to što smo se družili u protekla 4 sata, odnosno gotovo 4 sata na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. I kao što rekoh, družili smo se, zapravo družit ćemo se sve do 11 sati, iza toga očekuje vas i onaj dnevni dio programa, a ja želim da vam se zahvalim svima vama koji ste od ranih jutarnjih sati pa nadalje bili upravo na ovim frekvencijama. Moje veliko zadovoljstvo što sam bila tu, što sam ovaj četvrtak izjutra provela upravo sa svima vama ovdje. Družimo se naravno ponovo vrlo brzo, tačnije već s jutra tokom istog ovog jutarnjeg dijela dana. Moje ime je Nela Kojić i do prve naredne prilike šaljem puno sportskih pozdrava i želim vam da ostanete uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

disforije. Da si to manje da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kažem valenje. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: Ljetnja pravila.
1: Tragovi u pijesku. Na odmoru želimo da ostavimo trag. Neka to budu tragovi stopala u pijesku, a ne opušci, plastika i ambalaža. Priroda će nam biti zahvalna već pri narednoj šetnji.
0: Ljetnja pravila. Ja sam tvoj.

Jelena Rozga i Saša Matić i ti i ja, da uvijek neke aktuelne informacije na Talasu Arena Radija kada je sport u pitanju. Evo, pomenuli smo i da naši mladi vaterpolisti igraju protiv Malte, tako da želimo im u tom meču uspjeh. A kad smo kod fudbala, Crvena zvezda nakon eliminacije od Hapoela Berševe i odlaska Dejana Stankovića u potrazi je za novim trenerom. Generalni direktor Zvezdan Terzić je, odnosno Zvezdan Terzić, najavio da bi odluka trebalo da bude poznata u naredna dva dana, tako da Crvena zvezda svakako mora brzo da reaguje jer je rok za prijavu trenera za evropska takmičenja već u petak. Družimo se putem Talasa Arena Radija, samo najveći hitovi, uživat ćemo u nastavku uz Nikoliju, pa onda i Barbaru Bobak, samo najveći hitovi za tvoje dobro raspoloženje, lagano i završnica radne nedjelje. Ostaje nam još petak, mnogi jedva čekaju jer to znači završetak radnih obaveza za jednu radnu nedjelju, a onda je tu i vikend, malo će nam i temperatura pasti, evo već sutra će biti nešto svježije do 36 stepeni. I u nastavku samo ono što će da ti prija, uživaj uz Arena Radio.

0: Program počinje u 21 sat.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

0: je ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Do zlao.

0: Ljetnja pravila.
1: Tragovi u pijesku. Na odmoru želimo da ostavimo trag. Neka to budu tragovi stopala u pijesku, a ne opušci, plastika i ambalaža. Priroda će nam biti zahvalna već pri narednoj šetnji.
0: Ljetnja pravila.

0: на радио. Маркетинг Арена Радио.
1: До добродошли у пиццерију Додо, изволите.
2: До донесите ми једну пиццу.
1: До добро, имамо преко 30 врста. Коју желите?
2: Која је најбоља?
1: Мислите која је најдодобрија?
3: Међународни ланац пиццерија Додо од сада и у Црној Гори. Додо пицца поручи преко Додо апликације. Добре укусе пробајте у Подгорици, Будви и Бару.
1: Пиццерија Додо.
0: Маркетинг Арена Радио.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.